0: ربيك ترى ما تبي خلق مال وحال وتمل الدنيا لك تبي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو قريدة بقايدة قول زره هرب كتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيشان ما بيدا بن حتى دنيا خش شباب از اخدكم دمرم جبو ناتيه هي بي گمان ام خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نه که بوش بی فایده تو ورم ده سفده بگرین زوزان ام دروازه زوزان و خاصه کرونی هش کنی مالا با بده چند سال کا درباز بکن کیف و زوق دنیا لکه کیف خویه سد یک سال امر ما چن تلس بی چنام پیدا بن حتا دنیا خوش هوا بز یخت کم دمرم جبونا تی
1: ما هوای لگه دی
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay